tvoje ćemo da mi ja sam ne bi. Djera, pevri da mrće gde salali, gzebze hvali lebit, sav se gorde vija, kali vid čurčur mi vzije sam ne. Titko si varu rejs, cez hlimon zderej,